0: 따제님들 아행세 보타드리네
1: 능해는 보타한드리 이마다니 뚜밀레요
0: 따는 나버니 애는 강이시
1: 오 어두이 강강강 능김이 생수 생활되다
0: 폰도 두가유로 폰게야 수락해봐 애는 두가이리시 숨 헨젤라가 놓고 아두시 두가이자니 방학대 홍로금치고
1: 두가이를 깨도니 이마나 몰래비니
0: 호이 붕어 낭세 낙띵아이히 숨능아 빠가나떼고 민나 우발라이 파타바 하이브도 낭 오이리
1: 이
0: 나마나 벤친 마자 아마 팡이 윰바라루 발리싱 따리니 반크글라이 아두가 낭나 마시데스다 가루올 파이르바가 사르다나 가루올 파디
1: 시아
0: 노무기 뿡구마리 누피 코이바기 와칸다 나이코니 삭다하나 온다 야니가니 야리바 누피싱도 부 아이디 낙붕에 이니 가람바 누피싱노
1: 낭곰비 Nang suing on the yard and a lane at Rah.
0: Eh, I know lag body, Pakang weedy. How did he, Naza, whom lady, a shoe lady than I?
2: Hi, curry, no, hen hoiba. Curry noiba, ha. I hope moon in Canara so I hinder the Canara nudana. Nupia, Nang so curry hen man cray, eh?
0: Ima, hen and manate. Naza no passe, a hint the nupiga pond that so lep the worries.
2: Oh, nupa di taragi mapu ne, taragi mapu. Telepon the worries have a book, I do wag ya. Ha. Nupi nang nang yao kamban ganuko lem to u
0: ho taragi mapudo mau mau gi nupa nupa taratara lai chabi gi mabu mopa taratara lagtuna na chanu pa ji phura rabadi hingla ro ye nahan mok sunatro ima gi mangda ama lagtuna phuram bado
2: imai pe mai mai pe ma ado hau kre ngangi da ko nang che jing khai hun bia Nong alam dai sing kai hula pao ngang dori boro nang bo. Ha, nong alam dai sing kai hula pao ngang dori boro nang bo.
0: Ima, yung yung, makula si sumpo po tadi. Mubaila si piet piet. E koi ngang ba gamta tadi
2: ima siya. Aduni, tada ba nina ne ngang uranu. Wa maang na naba ni ibe ma. Ngang uranu, ngang uranu.
0: Ho, na kutong ta po tabi o. Mina po no bai birak draba di tok biro. Yeng jan ingdere sakpa sabo.
1: As, giam sana ba ni hai.
2: Mapa aduna ne koining thawana hekton biramdana isa se lei kudingi heklamdal lene